0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Vad kan vi finna på idag då?
1: Idag så kan du bruka tiden på att göra dig själv vackrare. Det är skönhetsplejerdagen idag. Vi ska hylla dem som gör oss vackrare och det kan vara dem som driver med hudpleje, manikyr, sminke, frisörer och allt annat innanför fältet. Det är också den internationella dagen för stötte för torturoffra som har som mål att utrydda tortyr och andra grusomme, omänskliga eller nedvärdigande behandlingar av folk. Det är världsdagen för kylskåp och det gör dig uppmärksam på hur extremt hjälpsamt apparat vi har tillgänglig för att uppbevara mat. Tänk hvis vi ikke hadde. Och sist men inte minst, FN arrangerar idag den internationella dagen mot narkotika. Det är en delt dag för det är både fokus på att jobba mot missbruk av narkotiska medel men också belysa olovlig narkohandel.
2: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp till att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
4: Detta är NFM Guld. 24 timmar I døgnet, båtdab, nett och mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.